Përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të RTS në Shqip ju mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit të RTS Votëvest në satelitët Turksat 3 dhe 4, si dhe në adresën www.rtdinle.com/radiolar. Në mikrofon për 55 minutat në vijim jam unë Hilmi Velagoshti. Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 7 korrik. Si sot në 1543-shin, trupat franceze pushtuan Luksemburgun. Në këtë datë të vitit 1668, shkencëtari britanik Isaac Newton mbrojti tezën e masterit dhe u diplomua nga Kolegji i Trinisë në Cambridge. Të njëjtën ditë të 1893-shit u lind në Zagreb shkrimtari kroat Miroslav Krleza, një figurë e shquar në jetën kulturore të Kroacisë. Ai konsiderohet shkrimtari më i madh kroat i shekullit të 20. Si sot në vitin 1929 u themelua shteti i pavarur i qytetit të Vatikanit fal ratifikimit dhe hyrjes në fuqi të traktatit Lateran, i cili riafirmoi edhe statusin e veçantë të krishterimit katolik në Itali. Ky traktat ishte pjesë e pakteve laterane që u nënshkruan më 11 shkurta atë viti ndërmjet Selis së Shenjtë dhe mbretërisë së Italisë, nga kryeministri dhe kreu i qeverisë Benito Mussolini në emër të mbretit Viktor Emanuel III dhe nga sekretari i shtetit të Vatikanit kardinali Pietro Gasparri për Papa Piun e 11. Në këtë datë të 1937-s, incidenti i urrës Marco Polo i siguroi ushtrisë perandorake japoneze një pretekst për fillimin e luftës së dytë kino-japoneze. Kjo luftë do të zgjaste 8 vjet dhe do të kishte pasoja humane e materiale tepër të rënda për të dyja palët. Ajo do të përfundonte në vitin 1945 me tërheqjen e plotë të trupave japoneze. Të njëjtën ditë të vitit 1940 u lind në Liverpool muzikanti dhe aktori britanik Ringo Starr, i cili arriti famën ndërkombëtare si bateristi i grupit legjendar The Beatles. Ai renditet në mesin e bateristëve më të mirë në botë. Si sot më 1941-shin, trupat franceze dhe britanike pushtuan Beirutin gjatë luftës së dytë botërore. Në këtë datë të vitit 1943 nisën fluturimet e rregullta direkte me avion nga Stambolli në Londër. Të njëjtën ditë të 1974-s, Gjermania fitoi për herë të dytë titullin e kampionit botëror të futbollit në ndeshjet finale të Kupës së Botës që u zhvillua në Gjermaninë Perëndimore dhe Berlinin Perëndimor, vendasit mposhtën Holandën me rezultatin 2-1. Si sot në vitin 1987, ndroi jetë në moshën 55 vjeçare aktori, dramaturgu dhe regjisori i njohur shqiptar Kujtim Spahivogli. Ai u shqua veçanërisht si pedagog në Institutin e Lartë të Arteve dhe si regjisor në Teatrin Popullor. Në vitin 1973, regjimi komunist e largoi nga teatri dhe i hoqi të drejtën të vinte pjesë në skenë, duke e akuzuar për liberalizëm. Pas vdekjes, Spahivogli t'i dha titulli artisti popullit. Në këtë datë të 1991-shit, gjatë luftës civile në Jugosllavi, u nënshkrua marrëveshja e Brionit, e cila i dha fund luftës 10 ditore të pavarësisë në Sloveni kundër pjesës tjetër të Republikës Federale Socialiste të Jugosllavisë. Slovenia dhe Kroacia ran dakord të pezullonin për 3 muaj aktivitetet që buronin nga deklaratat e tyre të pavarësisë. Të njëjtën ditë të vitit 1994 përfundoi lufta mes Jemenit të Veriut dhe Jemenit të Jugut. Fitimtar në këtë konflikt dolën veriorët. Si sot më 2005-ën, disa shpërthime të një pasnjëshme goditën sistemin e transportit në kryeqytetin Londër të Mbretërisë së Bashkuar. Autorsinë e aktit terrorist të katërfishtë e pranoi Al-Qaida. Këto sulme terroriste që u morën jetën 56 njerëzve, mes tyre dhe 4 agresorët kamikaz, si dhe lanë të plagosur mbi 700 të tjerë, synonin t'i detyronin britanikët të tërhiqeshin ushtarakisht nga lindja e mesme. Në këtë datë të vitit 2014, vdiq në moshën 88 vjeçare, ish futbollisti dhe ish trajneri profesionist argentinas Alfredo Di Stefano. Ai vlerësohet si një nga futbollistët më të mirë të gjitha kohërave dhe njihet më shumë për sukseset me klubin spanjoll të Real Madridit,
ku ishte instrumenti kryesor në dominimin e skuadrës së tij në kupat evropiane dhe në La Liga spanjolle gjatë viteve 1950. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjes kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me shtatkorrikun ndër vite. Kujtesa historike.

Kur shohim një hartë, rallë herë ndalemi të mendojmë për emrat që lexojmë mbi të. Malet, lumenjt, qytetet apo shtetet kanë emrat e tyre dhe na duket sikur ata emra kanë qenë aty gjithmonë. Por çdo emër mbar të një histori. Disa lindin brenda një nate me urdhër të një sundimtari. Të tjerë ruajnë kujtimin e popujve të lashtë që kanë jetuar në ato Troje. Ka edhe emra që udhëtojnë për mijëra vjet, duke kaluar nga një gjuhë në tjetrën dhe nga një hartë në tjetrën. Historia që do të ndjekim sot është pikërisht një prej tyre. Historia e një fjale të vetme, Palestinë. Mirë po, kur u shfaq për herë të parë ky emër? Kush e përmendi atë i pari dhe kush e shkroi? Dhe si arriti të mbijetoj në harta për më shumë se 3000 vjet? Në thelb, pyetja jon është kjo. Sa emra të ndryshëm mund të mbajë një copë tokë gjatë historisë? Qëllimi ynë në këtë program nuk është vetëm të rrëfejmë ngjarjet e mëdha historike. Do të ndalemi më shumë te hollësit që shpesh kalojnë pa u vënë re. Do të shqyrtojmë harta të vjetra, do të lexojmë mbishkrime të gdhendura në gur, do të ndjekim gjurmët e gjuhëve të harruara dhe do të vizitojmë qytete të lashta që kanë mbetur nën tokë. Do të ndalemi në portet e dikurshme dhe do të ecim përgjatë rrugëve ku dikur kalonin karvanët. Sepse, ndonjëherë, historitë më të jashtëzakonshme fshihen pikërisht te gjërat që mendojmë se i njohim mirë. Dhe ndalesa jonë e parë është ky emër, Palestinë. Mirë është ta dim se emri Palestinë që përdorim sot nuk është krijim i kohëve të afërta. Kur ndjekim gjurmët e kësaj fjale, na duhet të kthehemi rreth 3000 vjet pas në histori. Në muret e tempujve të Egjiptit, studiuesit kanë gjetur një emër të shkruar me hieroglife, Pelesetët. Historianët e lidhin këtë emër me një nga popujt e njohur si fiset e detit, të cilët, sipas burimeve historike, u vendosën në brigjet lindore të Mesdheut. Sipas shumë ekspertëve, pikërisht këtu nis edhe historia e emrit Palestinë. Megjithatë, historia është edhe më ndërlikuar. Sepse këto Troje njiheshin shumë kohë për para se në harta të shfaqej emri Palestinë. Në një periudhë quheshin Kanan, Qenan, ndërsa banorët quheshin Kananej. Në burime të tjera, si Terrakota, përmendet emri Amor ose Amaor. Tregtarët që kalonin nëpër këtë rajon përdornin emërtime të ndryshme, ndërsa mbretëritë fqinje i regjistronin këto toka me emrat të tjerë. Me ndryshimin e perandorive, ndryshonin edhe kufit edhe hartat. Por vetë gjeografia mbeti po e njëjtë. Ky brez i ngushtë toke në bregun lindor të Mesdheut vazhdoi të ishte një nga nyjet më të rëndësishme të kalimit në historinë e njerëzimit. Shekuj më vonë në skenë doli perandoria romake. Roma nuk ishte vetëm një fuqi ushtarake që ndërtonte qytete dhe rrugë. Ajo u vendoste edhe emra të rinj territoreve që pushtonte. Dhe ndonjëherë një emër jetonte shumë gjatë se vetë ushtrit. Në shekullin e dytë të erës sonë, në dokumentet romake fillon të shfaqet emri Siria Palestina. Me kalimin e kohës, ky emërtim hyri në dokumentet zyrtare, u shënuar

më në harta dhe u përfshin në librat e gjeografisë. Edhe pas rënjes së perandorisë romake, ai vazhdoi të përdorej për shekuj me radh. Ndoshta pikërisht këtu qëndron veçantia e kësaj historie. Shumë emra vendesh e qytetesh që i përdorim sot në botë janë ndryshuar, janë harruar ose janë zëvendësuar gjatë historisë. Ndërsa emri Palestinë, edhe pse është shqiptuar në forma të ndryshme nga gjuhë të ndryshme, ka arritur të përshkoj afro 3000 vjet histori. Ai ka mbijetuar si emër, si hapësirë gjeografike dhe si pjesë e kujtesës së përbashkët njerëzore. Në episodet e ardhshme do të zbulojmë shtresat e ndryshme të kësaj kujtese. Do të udhëtojmë drejt Erihas ose Jerikos, një prej qyteteve më të lashta në botë. Do të shqyrtojmë alfabetet e humura. Do të zbresim në tunelet e fshehura nën Kuc, Jerusalem, dhe do të njohim dietarët që vështronin qiellin mijëra vjet më parë. Do të ndalemi edhe nën hijen e udhëngjve shekullor, dëshmitar këta të heshtur të historisë. Por çdo udhëtim ka një pikë nisje. Për ne, ajo ishte pyetja me të cilën ne nisëm këtë episod. Sa gjatë mund të ruaj një emër shpirtin e një toke? Në episodin e ardhshëm do të kushtojmë vëmendje gjuhëve të para që jetonin në këto troje. Do të flasim për gjuhën kananite, aramaishten, dhe historinë e alfabeteve të lashta që për një kohë u menduan të humbura. Faleminderit që ishit me ne. Mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Valli u pëlqen speci djegës? Sot është një fakt i vërtetuar që speci djegës mbron organizmin nga sëmundjet dhe sekreton hormonin e lumturisë në tru. Speci më djegës i tyrkes, e cila zënë një vend të rëndësishëm në botë për sa i takon prodhimit të specit, kultivohet në rrethin Samanda të provincës Hatay. Speci i Samandaut, i cili ka vlerën e djegësisë 50.000 skovil, një shkallë e vlefshme anë bambotës, rritet vetëm në këtë krainë për shkak të tokës dhe kushteve atmosferike. Njësia e djegësisë skovil mat në fakt se sa nxehtësi çliron në gojë substanca e quajtur kapsaicin në produkt, jo shijen që ne e quajmë djegëse. Kapsaicina është substanca që jep specit vetin djegëse. Nga kjo substancë ndikohen edhe receptorët e kapsaicinës në gjuhën e njeriut duke shkaktuar ndjenjen e nxehtësisë dhe djegjes. I renditur me specave më të preferuar jo vetëm në Tyrkje, por edhe në botë, speci i Samandaut është një varietet me lëkurë të trash, me shumë lëng dhe jashtëzakonisht djegës. Ky specë rritet gjatë periudhës së tranzicionit nga pranvera në verë dhe ka shumë dobi shëndetësore. Ai është pothuajse si një ilaç për ata që duan të dobësohen, fal efektit të tij tretës dhe djegjes së yndyrës në stomak. Speci i Samandaut ka përmbajtje të lartë fibrash, rrjedhimisht lehtëson edhe kapslëkun. Gjithashtu pretendohet se speci i Samandaut, i cili është një antioksidant i fuqishëm, është i mirë për sëmundjet e zemrës. Gjithashtu forcon sistemin imunitar sepse përmban sasi të larta të vitaminës C. Speci i Samandaut e bën lëkurën të duket e ndritshme dhe e shëndetshme, po ashtu ai ul nivelin e kolesterolit. Pavarësisht të gjitha këtyre dobive, ky specë është shumë djegës dhe njerëzit me çrregullime të stomakut apo zorrëve duhet ta konsumojnë me kujdes. Rekomandohet që speci i Samandaut, i cili shkakton acarim në stomak dhe zorrë nëse konsumohet me tepric, të mos konsumohet nga gratë shtatzëna dhe pacientët që vuajnë nga tensioni.
1: A e dini se

Miq të vyrë, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Përshëndet jenë nga Radio Zëri Tyrkis. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të TRT-së në Shqip ju mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitat Turksat 3 dhe 4, si dhe në adresën www.trtdilne.com/radiolar. Në mikrofon për 55 minutat në vijim jam unë Hilmi Velagoshti. Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 8 korrik. Si sot më 1522-shin, Sultan Sulejmani i par, i njohur gjerësisht si i madhërishmi nga perëndimorët dhe si ligjvënësi nga lindorët, zbarkoi në ishullin e Rodit në kuadër të fushatës ushtarake detare që kishte nisur më 26 qershor. Ky ishte rrethimi i dytë i Rodit dhe përfundimisht i suksesshëm nga perandoria osmane për të dëbuar kalorësit e Rodit nga fortesa e tyre ishullore. Kjo përpjekje i arriti qëllimit më 22 dhjetor të atij viti dhe siguroi kontrollin osman të mesteut lindor. Në këtë datë të vitit 1830

3. Ndërmjet shtetit osman dhe Rusisë Carisë u nënshkrua traktati skelës sultanore, i cili themeloi një aleancë mbrojtëse me afat 8-vjeçar ndërmjet dy shteteve, pas ndihmës ushtarake që perandoria osmane mori nga Rusia kundër rebelimit të Muhammed Ali Pashës. Ky traktat, i cili garantonte gjithashtu se osmanët do të mbyllin Dardanelet për çdo luftanie të huaj nëse rusët do të kërkonin një veprim të tillë, do të kishte pasoja të rëndësishme për marrëdhëniet e jashtme të Portës së Lartë, veçanërisht me Mbretërinë e Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës, pasi kushtet e traktatit shqetësonin fuqitë e tjera të mëdha të Evropës. Të njëjtën ditë të 1889-s u publikua numri i parë i gazetës amerikane The Wall Street Journal. Si sot në vitin 1928, Fakulteti i Drejtësisë Ankaras diplomoi studentët e parë. Në këtë datë të 1937-s, Republika e Tyrkisë, Irani, Iraku dhe Afganistani nënshkruan traktatin e Sadabadit në Teheran, i cili ishte pjesë e një iniciative për marrëdhënie më të mëdha të kryesuara nga mbreti Muhammed Zahir Shah i Afganistanit. Ratifikimet u shkëmbyen në Teheran më 25 qershor 1938 dhe traktati hyri në fuqi të njëjtën ditë. Të njëjtën ditë të vitit 1948, Kuvendi i Madh Popullor i Tyrkisë miratoi ligjin për të shpërndarë fermerëve tokat në pronësi të thesarit të shtetit. Si sot më 1979, vdiq në moshën 62 vjeçare kimisti amerikan Robert Burns Woodward. Ai vlerësohet gjerësisht si kimisti organik më i shquar i shekullit të 20. Woodwardi ka dhënë shumë kontribute esenciale për këtë fushë. Ai gjithashtu bashkëpunoi ngushtë me shkencëtarin polako-amerikan Roald Hoffman, laureat i çmimit Nobel në kimi më 1981-shin, lidhur me studimet teorike të reakcioneve kimike. Në këtë datë të vitit 1997, Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut, NATO, ftoi Republikën Çeke, Hungarinë dhe Polonin për t'u bashkuar aleancës. Të njëjtën ditë të 1999-s, vrasësi amerikan Ellen Lee Davis u ekzekutua në karrige elektrike në Florida. Kjo ishte era e fundit që karrigja elektrike u përdor për ekzekutimin e një dënimi kapital në këtë shtet të Amerikës. Si sot në vitin 2003, një aeroplan pasagjerësh i linjave aerore të Sudanit u rrëzua në Port Sudan duke vrarë 117 persona. Një fëmijë 2-vjeçar i mbjetoi aksidentit. Në këtë datë të 2006-s ndroi jetë në Napoli shkrimtari dhe politikani shqiptar Pjetër Arbnori. Ai është quajtur Mandela i Ballkanit për shkak të burgimit 28 vjeçar në burgjet e diktaturës komuniste. Në vitet 1949-1950, Arbnori u organizua me shok e bashkëmoshatar në grupe që shtypnin dhe shpërndanin trakte, grumbullonin dhe transportonin traktet e Komitetit Shqipëria e Lirë që hidheshin nga avionët. Më 1962-shin u arrestua me akuzën se donte të formonte një parti socialdemokrate, gjë për të cilën u dënua me 25 vjet burg. Pas i vuajtit 18 vite, ai u ridënua me 10 vite të tjera burgim. Në kushtet më të vështira në burg, ai shkroi një pjesë të madhe të veprës së tij letrare. Në gusht të vitit 1989, Pjetër Arbnori u lirua nga burgu në moshën 54 vjeçare. Në janar të 1990-s, ai mori pjesë në demonstratën e Shkodrës kundër pushtetit komunist dhe rrëzoi bustin e Stalinit. Po të njëjtin vit, ai ishte bashkëthemelues i degës së Partisë Demokratike në Shkodër. Prej vitit 1991 deri më 2001-shin ishte deputet në Kuvendin e Shqipërisë dhe prej vitit 1992 deri më 1997-ën ishte kryetar i Kuvendit. Pas vdekjes, Pjetër Arbnori u dekurua me urdhrin nderi i kombit. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me tet korrikun ndër vite. Kujtesa historike.

Kur bëhet fjalë për industrinë e mbrojtjes, hapat e hedhura nga Tyrkia në vitet e fundit tregojnë tashmë diçka shumë më të madhe se sa thjesht pjesëmarrjen në për panajire. Panajiri Saha Expo 2026 u dallua natyrisht me sistemet që u shfaqën për herë të parë në vitrinë, me platformat e pritura prej kosh dhe me marrëveshjet e reja të nënshkruara. Megjithatë, kur bën një hap pas dhe vështron tablën e përgjithshme, bie në sy veçanërisht dy çështje. Fuqia e Tyrkisë për të zhvilluar platforma dhe sisteme nanojore u pa në mënyrë kaq konkrete mbase për herë të parë. Në plan të parë dolën në ndecjet e vogla, me dhe pa ekuipazh, që do të marrim për sipër role kritike në thellësi të atëut të kaltër, mjetet ujore sipërfaqësore pa pilot, kamikaze nanojore, si dhe mjetet që mund të veprojnë me konceptin e tufës në ujra të thella. Një çështje tjetër ishin zgjidhjet që Tyrkia ka paraqitur kundër kërcënimit të sistemeve pa pilot në përgjithësi dhe jo vetëm mbi apo nën ujë. Shihet qartë se Ankaraja nuk e ka parë këtë çështje thjesht si prodhim të dronëve të armatosur dhe pa armatosur, por ka menduar seriozisht edhe për sisteme të reja e shumë të avancuara që mund të shërbejnë si zgjidhje ndaj kërcënimeve të tilla. Atëherë, si arriti Tyrkia në këtë pikë? Dhe cili është ndryshimi kryesor që e ndan këtë hovë në Nujor nga vendet e tjera. Përgjigjen e këtyre pyetjeve e ka analizuar Sertaç Aksan nga TRT Haber së bashku me vlerësimet e ekspertit të industrisë së mbrojtjes Kozan Selçuk Erkan. Tyrki kaloi në një fazë ndërgjegjësimi. Eksperti i industrisë së mbrojtjes Kozan Selçuk Erkan nënvizoi se Tyrkia ka kaluar në një fazë ndërgjegjësimi. Natyrisht, në këtë pikë, rrezaton rëndësia e të bërit të gjërave në mënyrë vendase dhe kombëtare. Sepse çdo reagim që merrni nga terreni, apo çdo vëzhgim në pika të tjera të nxehta, ju mundëson të bëni produktin që keni në dorë edhe më të përsosur. Ankaraja dalloi shumë shpejt epokën e re dhe mori pozicion, thot Erkan. Përpara se të kaloj të thellësisht në New York, ai hapi një klapë për çështjen e sistemeve pa pilot. A i theksoj se jo vetëm që kemi prodhuar sisteme, por është të bërë edhe punë jashtëzakonisht efektive për zgjidhjet që mund të bëjnë ballë platformave të tilla. Faktin që vetëm në Saha Expo u hodhën 3 firma në këtë fush, a i e interpreton si një shenjë për periudën e ardhshme. Prodhimi i nën komponenteve është një aftësi shumë e vlefshme. Së më përket projekteve në nujore, Erkan shprehet, produktet që më pare kemi parë si modele apo prototipa, tashmë janë përfunduar. Ka kaluar një fazën e prodhimit në seri dhe madje janë nënshkruar kontrata me forca përkatëse. Ai thekson se në një të ardhme të afërt, Tyrkia do të pajisjet me platforma jashtëzakonisht kritike, edhe nën ujë dhe i mbyll fjalët e tij si vijon. Bota nënujore është një botë krejtësisht më vete dhe është ende shumë e virgjër. Të jesh në gjendje të prodhosh diçka këtu është jashtëzakonisht e vlefshme. Duke qartë se Ankaraja do të përqendrohet gjithnjë më shumë në këtë fushë. Na presin në ndecjet e vogla, platforma të reja që do të marrin përsipër misione kamikaze në ujra të thella, si dhe municione e sisteme që do të ngrenë në nivele shumë të larta aftësinë tonë për të kryer sulme në ujë. Të gjitha këto janë të rëndësishme, por një nga aspektet më emocionuese është se në këtë faqe të re që po hapim, shkalla e prodhimit vendas është çuditërisht e lartë. Është bërë një përparim serioz në çështjen e lokalizimit të prodhimit. Atëherë, pse është kjo e rëndësishme? Për shembull, edhe Ukraina mund të realizojë një prodhim mjaft të lartë sa u përket sistemeve pa pilot. Megjithatë, në sistemet në këtë prodhim janë pothuajse tërësisht të varur nga jashtë. Ka komponent kritik që vijnë nga vende të ndryshme të Evropës, nga SBA-ja dhe Kina. Ndërprerja më e vogël në zinxhirin e furnizimit mund të bllokojë të gjithë mbarvajtjen e punës. Tyrkia nga ana tjetër e ka parë këtë. Në pak vite që lan pas, ajo u përqendrua në prodhimin vendas të këtyre në sistemeve dhe siç e pam në Saha Expo, suksesi është arritur. Kjo është mjaft tërheqëse, në fund të ditës, nëse arrim të veçojmë siç duhet në udhërrëfyesin ton, mund të nisim një periudhë ku emri ynë do të dëgjohet shpesh edhe në sistemet nënujore pa pilotë.

Të nderuar dëgjues, le të rregullojmë kalendarët tanë, sepse java e kuzhinës turke e organizuar nën kujdesin e bashkëshortes së presidentit Erdogan, Emine Erdogan, do të mbahet këtë vit për herë të pestë nga datat 21 deri në 27 maj 2026. Kjo javë e veçantë që organizohet për herë të pestë do të festohet me temën Trashëgimia e një sofre, në një mënyrë që i përshtatet plotësisht shpirtit të saj. Gjatë kësaj jave të veçantë, Trashëgimia shëkullore kulturore e kuzhinës turke do t'i prezantohet edhe një herë mbar botës. Nëse jeni gati, udhëtimi ynë i shijeve, aroma e të cilit do të përhapet nga veshët drejt zemrës tuaj po fillon. Qëndroni me ne pranë valve të radios Zëri Tyrke. Sot dëshirojmë t'ju prezantojmë me kumpirin, i cili është sa i shishëm, por edhe aq i mirë dhe i pasur me përbërës. Apo dëgjoni për herë të parë për kumpirin? Atëhere ju jeni në vendin e duhur, sepse në serin tonë të programit të quajtur Shije të rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por njëkohësisht edhe shumë të shishme të Tyrkjes. Menyja e ditës, kumpir. Kumpiri është në fakt emri që udhësh dhëm patateve në disa pjesë të Anadolit, por është gjithashtu një shije rruge e përgatitur në furrë ose në prush dhe i pasuruar me harxhe sipas dëshirës së konsumatorit. Tani dëshirojmë t'ju flasim për historinë e konceptit të patatës dhe kumpirit. Turqit u njohën vonë me pataten. Kjo perime u zbulua në Amerikën e Jugut në shekullin e 16 dhe dal nga dal filloi të përhapet në të gjithë botën. Kumpiri, i cili hyri në kuzhinën osmane në vitin 1850, filloi të përhapet në Anadol vetëm në fillim të shekullit të 20. Sot, vendi i patates në kuzhinën turke është shumë i rëndësishëm. Pas bukës, kumpiri është pjata më e njohur në kuzhinën turke. Në terma të përgjithshme, mund të shohim se koncepti patates në turqisht është i ngjashëm me patato në anglisht. Ka një arsye për këtë. Domethënë spanjollët e pan dhe mësuan pataten nga perandoria Inka. Inka si të quajtën pataten papa dhe pataten ëmbël batate. Në spanjisht fjala patata rrjedh nga këto dy koncepte të ngjashme dhe u bë emri i dhënë për patatet. Kjo do të thotë se konceptet që përdorim sot mund të mbajnë gjurmët e qytetërimeve të kaluara, ashtu si në ushqim. Nga ana tjetër, kumpiri ka një histori tërësisht tjetër që ja vlen të tregohet. Në shumë gjuhë ballkanike, fjala patate i ngjan fjalës kumpir, për shembull. Patate do të thotë kompir në maqedonisht. Termat krompir në serbisht, boshnjakisht dhe slovenisht krumpir, në kroatisht dhe krumpli, në hungarisht janë ekuivalentet e patates. Si rezultat i ndërveprimit mes kulturave, ky koncept ka zënë vend edhe në turqisht. Ky është një proces i natyrshëm. Në fund të fundit, këto vende që përmendëm ndodhen në gjeografinë afër të Tyrkisë së sotme, në të kaluar në të ruzinin vend në perandorinë osmane. Por aventura e konceptit kumpir nuk mbaron këtu. Mirë po, çfarë do të mendonit nëse ju themi se origjina e saj është në të vërtetë gjermanisht? Fjala patate në gjermanisht është kartofel. Sidoqoftë, në Gjermaninë jugore fjalët grombir, grombiere ose krumbier përdoren gjithashtu për patatet. Këto fjalë kanë kuptimin dardh e nëndhëshme. Pra shtrohet se këto fjalë arritën në Ballkan me shpërnguljen në fund të shekullit të 17. Në këtë hapësirë gjeografike përdoret si krompir dhe krumpir. Turqit e Ballkanit u njohën me këtë koncept dhe e përshtatën në gjuhën e tyre dhe çuan deri në Anadol. Tani le të shpjegojmë se si kumpiri është kthyer në një ushqim rruge. Kumpiri hyr në kuzhinën turke në vitin 1991 dhe u shfaq për herë të parë në Ankara. Në atë kohë, ajo ishte tashmë një pjatë e njohur dhe konsumuar në Evropë si patate e pjekur në furrë. Patatet e nxjerra nga furra shërbehen me gjalbë dhe djathë që shkrinë. Krasë kësaj në Ankara, filloi të shërbehet me salam ose salat ruse. Pastaj tregtarët nga Stambolli u njohën me kumpirin dhe e kurorzuan me një larmi mezesh dhe e kthyen atë në kumpirin që konsumohet sot. Siç e dëgjoni, kemi ardhur në pjesën më të rëndësishme. Nëse dëshirojmë që ju të imagjinoni një patate krokante që është pjekur në një kuqerreme të lehtë nga jashtë dhe sapo ka dalë nga furra. Kjo është një patate me erë të ëmbël që është prerë në mes dhe është përzier me krip, djathë të shkrirë dhe gjalp, duke u shtypur me pirun dhe duke u bërë një pure brenda lëkurës e patates që tashmë është kthyer në një kore të fortë. Tani le të shpjegojmë mbushjen e kumpirit. Është pak e vështirë për njeriu sepse opsionet janë shumë të pasura.
për të dhënë disa shembuj, sujuk, kastravec turshi, miser, sallat ruse, kësër prej një meze e bërë nga bulgurimet, ullin të zi dhe jeshil, domate e grirë, e këthyre një loj salse të veçantë, meze me kosë dhe sigurisht keqap dhe majonez janë disa ndër opsionet që ju ofrohen. Si do të doni të konsumoni të kumpirin tuaj? Shijet e rrugës në Tyrkia.

Miqtë vyrë, dëgjua transmetimin e TRT-s në Shqip për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.